야 저보 청청처 담질인데 많이 녹은 거나 저보 청청치 티바가 세고 논데 정치 우거 다 스카실 형급 젠거 로지거 회침만나 서즈 청티가 멍이 서즈가 청티가 멍이 노 정말게 서울에히 통화마가 린츠나가 아직이 저보 청청청만 서울이 셋당하지 저보 청청추이나 에요거 제 대박아나 아지즈는 말아리와가 청티가 멍이 야, 내가 다시 담질로 주이고 티바가그 터덩덩이 시라용거리 라브니 세르와그 샤라시어소 님그 샘진 정매바즈 서요노르기다 그르게세마 쥬바 첸보즈그시리 어득바시가 주고 찰라다 니퍼드 치드고그 도땅스 Tanita, kirgi chi yongjuga dhamba chigbu siri. Shug yanmir kengmanga zahchul yi yinuga thara. Sacha yishug dina, aji marba lozawi mangchig hinda chinuga shenga. Ki, aji daga xiabla wotigde chi lobjuga sintag jatangsa. Aji marwaga tipa ganda chi dalpa chini, lobjunga zonji chini. Дима цэгэ гэргэна голосым хгарвазгэну хи юнара. Кэргэ дэгба чэну гэрчэнгэ дэгжэб дэдэгн дэгбэй чэла. Сэ данман дурдэйла чэ дэбэй кэнва аргэтхузг вжэнгэ чэгэс. Тумэр дэбкэнгэ гаэв дэмбэр жэнгу тэзэс. Дэмбу зэна чубо чэнчэн цэнмагэ сауэрэ гугасэ. Дэмбу зэна Gushkurti. Tipa gaga sado suho aranga arjawa kreda tangi kwarzuz. Tani kargi shzugi shakazg njavla yonunga shkawa ta. Girgin yungida tangi. Cho, di zhungo sirkin sari. Dirungni zungida tangi chi karndaga sarga samirja. Odorga odomila shirachu. Tazirī dātāngī kārgī ʻūdhīmū īz. Tīpā gāgī sārdō cāngmā rāngrāngī sārjānūgū chūnī. Kārgī yāngchīr āyīb ʻsīrsīn jāngī kārzī bīrāngī chīz. Tīpā gāgī yāngchīr sārdō rīrī rāngī jāvā kārī. Kārjīngī njivlā nīnūgī shkābzīgā yāngirgī yāngī dātāngī tū chīvī cīltānī. Sado nama oriri zinna, khar zinna orangrung ga sashju. Tuziri datangi, yang sa samirja do domirla shirajjaga jigz. Dishdana yang tipa gaga sema, rangnila ma dhigchinsgi nuga shenga, gergin ga ntutar sheko nuda, rangnika dhigchim dhigbi shir yinjiri da ndoli. Kirge sannangra, kangra, hapa zamiyang mela. Харжинта агергэнгэ гуажинта дэбсэг. Тэжэгнэ агергэнгэ янгчэр айэб дэбжэгэ кварзгэ хэсэггэ тэзэрэй кэргэвшэцэг. Тэшгавата типага хэсэгэндул мэнара.

동근데 스탄 말가 너츠근능니 어롱은바그 사탕네 넘나 영마나 크게 정마그 다이 진우거다 스탄 말가 카파스근능아 홍송나 있나 영나 크게 집티능아 지기 어르드글은 그르쳐송나 있나 저거그 등 잡진나 잡진 크르그세마 흐트근홍즈흐지리 등 잡진 잡진 크르가 심득제 채워송즈 돔근 코릉 지그브 탕즈가워송나이나 아르가발랑 임 더즈리 아릉시마릉그 소그욕 Чугбу рэйшиг гарсан чамалда жарвана. Дасыл чугбу нэ нжигтандар чи хцачиншиг имба хийсал. Домгэн гарсан махивийг амдар цэгэг аржинд домгэнг зангча ила чаншин юг. Олунгийг бийг абс. Олунгий аргийгун чум-чум тэгэл. Цэгэй сэмс. Гэдэ домгэн камд юна чи марун. Кэй. ngārgī kūng shāmur shtōngī, shī zhān. Cīgā gā rūgū chūvī shtāmjīl jīgā lūg tī sāyīng tōmgīn yīlā zhān gīyōg. Mī sīmts, kādī tōmgīn kām tūyō nā chī mārūng, kū gūshūr tā tāngnīn jīlūg jīgsīl jī zhān.

원정 남진 심득신인득제는 샤트 역보식만비 저기 돔근라 천인대절 심득절 자시담비 돔근라가 출라데 모인남 시 천이근고 삼흥 데니 최근도율 Shka zamiang manjok bar kar kun rodun je yin. Nga rung, dintra gaji me ge. Ji dini, camdar lhepa na. Zaki simsi, ndatir dina, dungan ar gaji marin dozik. Dini yung, yung shir. Yin yung, ni churung shirtang nip janjin yul. Ji di. Zaki ge nyin di yin, dungan la chanyu di hing. Dundag mangpo shi dungan la shil. 혼나 모랑기 강릴라 시소시 바땅 아르기콩 샤튼따땅바 영혼나 모랑기 어거조에 담지지가로디 라소 챙이답지 챙이거레리진 이흠능지바땅 이흠생이서 돔근라절 지지지 흥좀답지 챙이대땅저디 저거라 심득미브르 돔근등 냠드여비 초능지 슈던카 파른디니 아르간칼립슘 저기 탱이 제멍니 제멍이인라 아르감충식근니 흥금낭다잉 멍부지근득 슈정동가 예칼리 호승가 강반점웅바나 실가잉 다브르립슘 Ниндар, цыгэн харжин шубан хамуны мэлли лэнгшин, уча гарюл гэн тунжи, янгшир чангин жангурсан. Зарси дамби домгэн лэг, чё дэму иннам, шин джэжин бэргэнла, шируны тэг-тэг-тэгжи аргу дунвэ брасик чэгшин. Цыгэ гу шивана? Хилаан махарвашигла домгэн нарил. Цыгэ глой лаян махар. Домгэнжи, цэгэлэ, чэлэ дэмуэнна. Си, цамжэв шэшэр нэн тэнзэлэнгвана. Ли чэн шкамжэ тэчэр юна ян, а намжэ харжэн чэмбэрэнды. Цэгэгэ, Домгэн, мума чуэнэ? Си, Домгэн ла тамхэн, чу кэна сунэ ян? Домгэнгэ, Нга, кэна рама сун? Нга, арэнчэмны гэнэлэ дэнэ ян я? Нга, Арганил сучхайну, чи вжесу норе? Шити. Цыкага. Оре!

0: 리카즈 그럼나 초코 데 마임비 거기 아런 거 점청 거 점먹어 와는나 초코 영나 제쪽 그 답자망 소소 그 와는나 초코 샤와 치마 총숨 끙암 찬나 리우급 자침트 럭터 돈출이 준다 또 혹시 그 개체 다 후엔 죽 지나는 게 점청 거 와래나 후엔 죽 지나 개근 강득고 거자르다 소소야 따도고도 희야자 매나 따도고도 제총 소하는 게 그나니 럭터 돈출이 다디 럭터 니엠 밥 준다 또 혹시 그 개체 요 총적인 지나라 야다 요 총이나 간자증 죽나 아단도 문도 문도 문도 문 간자가 죽나 담범도 또 요 그 хтамбитэ нэгтэр чүндөлгдэ кацан рэйонна үжигни та тондог чема чонсум чазгам чаннара рэн сосуг кэгэнтэла чэмтэн томбагэ гони сонши бит тамну дэвжинтэ дэрэнгэ хэнжугжина жожиндэр тавазган сонжинара та рэнгэ паса пайл рэнгэ пайк рэчэн нэгсэм яна рэнгэ пайк гэркэм сонши бинда докунди тани та маңва мэнжин вэрэг чулэгтэр шанчэр ёнуг дарчэкэм сонши бгорк чэмжон сарвайн ангасиг кэргэ лобжонги дазу нэгна та гончил кэрги ёнуг сонжуг ёнуг донсын гантгыз ёнина яңнам гончил мени далуксарты картуны нуг донсын гантгыз ёнина ота дала суқа лобжуң үдәтни маңва чэтхун суа нэг тони арынг паса пайлны сонжчу бейчүнд чымтын тамба лыгтын тамба гөни сонжчу бейчү дэвжинт арынг чымтын гэ кэгэн далаян чымтын тамба лыгтын тамба гөни сонжчу бейчү да хажан гэчэг Yanyan kanabatina taang di tsukagang gu tongdi chamchung rap jolum leetsin tongtsim dani jog. Leetsin di zomdrik baram donzim ba tamdrin jabra. Zomdrin gaya karwa lhar jabra ki rabra ki donzib. Darkilwa tamdrin sovchichib darkilwa uganjag cairang rap zonum rinchina nyin. Leetsin di zongin shangchin tang ii sachim yon tang kag rogdib shini nyan kanabat nirkib sabdeemu.
1: Ngatsu shtima tanezun, sachim ngatsu tang nyamda yon.
2: Zachimji nga tsu de tang nang car dung zhung vare song shu xie jing yo.
1: Zachimji shimang jie zirsi kye gang tang yin gan dan kala xie yo.
2: Zachimna ryakub jie zirsi jia chim yin la, jie chung linggo jie xie zhig su yin.
1: Zachim alara garwa tang, zachim lop zhung xie fa, zachim si song xie fa, zachim song shu xie fa, zachim vishu xie fa jin nga tsu taimung gan gan cha yin.
2: Sormona mesul menguk ki chela tankin shi ton ti tang na ba kan te barlang che vdinji ge songi ba dang barlang jo je chadan da tong gi alang chu na khang bi nang te alang jo bra sha gi sir ga yi jur shi chan na barlang che gu ji ge ma je ru
3: ta ne bi jin che ti sul jer ge yin
4: Sormun washkil alonchin.
3: Sormun washkil alonchin.
4: Sarangir nyamdru.
5: Nyamkana ba chena bab de moina terung na phir chiga da tik bi chin ye kha dang ja chiga dar nga bi chi chig. Wor chiga dar nga bi chi chig in la za pen ba chele. Shuni thang de sarangir nyamdru le chin che nang tun ga na di chi phela.
6: Jechi rangli jian yang tu bdar pel dang ni mar jar dar ji tablam sarwar khiji jol
5: Zhongguo sarwa guan ni kharshu ge jakub chen bu de ru sarwi ngo bza ma
6: Je kong ga wi gong si zhongguo chom zhi xi ni pe ji ji gor ke bu sarwa nyam chu xi
5: Xiang qin de mang qin de jian lie yong tan keng ge chem ter xie xie chan chung cuo tu ke de song ni jia chem xi la so yi xi ge chem ter xie xie bi yi
6: Cuo mun ji rim ye ri ye ne ke le ro ju ru leg der xi
5: Sorun xiangqin ta tuk dekik mangpi nyamta, hui tibar nyangwaar jangmdukkar jengi lao jebi pshay gupele. Shuni nangtun shimur nyargunungu.
6: Shichib shuja, Xi Jinping gitandun. Zhonghua marig jia longu dongchagdami peji jia lorji rangmu chul. Yeshi rangnig na tukta warisimda ngamjil danbi nyerkhi suu yinla. Tukta warisimda rangjil jia rig susu mamangji baizun lhomil shi bar galma dongwi dobhi chenpu shik jangyan. nga wi tsingi ti ching ji jin rang wi lo ji jia mang su le ri ni ta yo ba ma sel ger me ji ji chi ze wang di yo nga wi tsingi ri ni jin zin tang ji chi rang di jia la chin ni tu ba dar pel tang ni ti ru sa ri zhong hui wo tang wo mi rang ni ji phu sim de ya ke tang ma ri ji le gang tang dam bu de xiang mi ji la zhong wi ga shen de dan de he ri sun la ji ni zhong hu li jia dang ru jian ji zhong hua ma ri ge la chin jia ri de la shu gu yong ni gen de le dong wi tablam sarwi tang le sarwa sam chewu labjin tang zhu de ndig zhe ka lu ji de nga bi xing yi ti chin na

0: 자시 메토코자피 와능거티에 쳇
1: 아림든 슈그메타 쳇비 예심치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀셔등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠 나샤르통 샤제옌 디초나 녀르치그등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелон ленц на штон дейин
3: чончин дара алангх тансм ге чончин дара
4: чончин дара дэнгэ усэсм ге чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымчэнни дицула нерсма бар сарынгер нямжу гочартын шадеин
0: Форнын уашкылгы бун